0: شرق، يعني كانوا رهبين الأطفال. حياتنا صارت كلها خوف ورعب، يعني اليوم بالذات الليلة بالذات حسستنا ان احنا نرجع للحرب مرة ثانية.
1: 历经三年战争，加沙已经满目疮痍，人道主义状况持续恶化，加沙民众日复一日面临生活上的困境。很多人表示，他们为了活着已经耗尽全部力气，看不到出路在何方。
2: أسوأ ثلاث سنوات مرن علينا في حياتنا، لا في حياة، لا في عيشة، لا في أكل، لا في مقاومات حياة. نستنى المي من الخمسة للعشرة، وعايشين في شواء مشردين، تعبانين، هلكانين. يعني أسوأ بقول لك من هيك حياة. إحنا مش عايشين يا عمي، إحنا ميتين في غزة.
1: 长久以来，流离失所的日子使加沙众多流离失所者对家乡的思念与日俱增，他们只盼望着能够早日回到曾经的家，即使那里早已是一片废墟。然而，以方单方面划定了军事停火线黄线，并实际控制了大部分的加沙土地，让加沙民众只能遥望故乡所在，却不能靠近一步。
3: الجيش الإسرائيلي مانع أي حد مستولي عليه ومانع أي حد يروح عليه وإحنا إنا ثلاث سنين من بعيد مش قادرين نطلب نشوف بيت حنون إحنا طلعنا من بيت حنون يوم تاريخ 17/10/2023 طلعنا للمجهول طبيعة الحال طلعنا للمجهول اللي ما كناش عارفين إنه حيصير فينا هيك.يعني رغم إنه كان القصف فوقينا والدمار حوالينا والهاب طلعنا غصب عنا طلعنا من بلادنا اللي مش قادرين نفرقها ولا حتى الآن الاشتياق لها بزيد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم.
4: 当地时间七号，据巴勒斯坦通讯社报道，以军七号凌晨起对加沙地带多地发动枪击和空袭，造成至少三名巴勒斯坦人死亡。其中一名巴勒斯坦人在以军无人机当天对加沙地带南部汉尤尼斯发动的空袭中死亡。当地时间七号，以色列国防军发表声明称，当天在约旦河西岸城市纳布卢斯附近地区，以军和以色列边境警察与数十名巴勒斯坦民众发生冲突。声明称，以军在现场开枪打死一名巴勒斯坦人，还抓捕了数名涉嫌向以方投掷石块的巴勒斯坦人。
5: 正在收看的是新闻直播间。
4: 视线回到国内，最近啊，网络平台上“还我白砂糖”的话题冲上了热搜。不少消费者发现啊，一些食品和饮料配料表中果葡糖浆越来越常见。有人认为果葡糖浆听起来更天然，也有人觉得白砂糖更熟悉、更放心。那么白砂糖和果葡糖浆到底有什么区别？为什么越来越多食品开始使用果葡糖浆呢？
6: 白砂糖还有果葡糖浆，你觉得哪个更健康？
7: 我觉得我可能会选择白砂糖这一种，因为我觉得果葡糖浆的话，它的那个糖浆让我觉得它是一个深加工的一个食物。
6: 因为平常接触都是白砂糖这样的，比较感觉起来就比较健康。
8: 我感觉果葡糖浆吧，
9: 果葡糖浆为什么呢？
8: 因为这果葡糖浆它是带个果，
9: 带个果是吧？
8: 这感觉听着就好一些吧。
10: 记者在超市随机抽取十款常见含糖饮料，发现其中有八款配料表中都含有果葡糖浆，有的与白砂糖并列使用，有的甚至完全替代了白砂糖。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅介绍，白砂糖主要成分是蔗糖，来自甘蔗甜菜，果葡糖浆则主要来自玉米淀粉或木薯淀粉，并不是由水果制成。两者虽然名称、生产工艺不同，但都属于添加糖。
11: 白砂糖和果葡糖浆，它们两个都背着一张限糖令。中国居民膳食指南是把它们放在添加糖的队列里的，世卫组织是把它们放在游离糖的队列里的，谁也不比谁更特殊。
10: 专家介绍，近几年越来越多食品开始添加果葡糖浆，主要是从成本考虑。
11: 同等的重量，这个果葡糖浆的价格大约是这个白砂糖的一半。同等的甜度的话呢，这个果葡糖浆每一吨的价格要比白砂糖便宜2000多块钱。消费者心里面就知道我被悄悄的换了糖。